0: maridhawa. Leo katuandalia nini? Unafahamu?
1: Leo leo tunashughulika na masuala ya macho.
0: Eye vision yeye anasema. Ule uono.
1: Uoni.
0: Uono una wewe ukiangalia.
1: Uoni.
0: Uoni. Uone.
1: Uono ni mboga.
0: Tutafika, tutafika tu mdogo mdogo. Grace anacheka. Angalie kwa.
1: Beti tesha karibu.
0: Karibu sana Beti.
2: Damka na Afya Maridhawa.
3: Karibu katika Afya.